zvezde dževdžirisani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: A nakon Čapljine idemo do Četluka. Na jugu naše zemlje obavljaju se i posljednji dani berbe grožđa. Ova sezona berbe krenula je nešto ranije zbog ekstremnih vrućina, ali zato ne manjka uroda. Iako je grozd manji, vinari pojašnjavaju da je time slađi i da je kvalitet bolji, te se očekuje još jedna kvalitetna godina za sve vinare. Evo i priče Samre Tufek.
5: U Bijelom polju obavljaju se posljednji dani berbe grožđa za vinariju Grgo Vasilj iz Međugorja. Preostalo je obrati blatinu, našu autohtonu sortu koja daje vrhunska suha crna vina. Na terenu su berači, mahom penzioneri i uspokojeg studenta koji su tu da bi zaradili džeparac.
6: Ovo je drugi put, bila sam i prošle godine, ali je danas prvi dan. Ali ja i studiram i tako dođem tu, tako da može.
5: Ovo ti dođe kao neki džeparac?
6: Upravo to.
7: Idemo sezonski, radimo i tvoj.
5: Jel se može ovako zaraditi?
7: Može fin.
5: No, iz godine u godinu vinari se suočavaju s manjkom berača, ali se ipak sve stigne. Ove godine je zbog suše berba morala krenuti ranije. To, kažu, utječe na količinu, ali ne i na kvalitet.
8: A imamo mi sreću da imamo žilavku koja ne voli baš previše vode. I samo je treba dobro raditi, treba zemlju tako kultivirati, tako je obraditi da površina bude sipka i manje se vlaga gubi i se uzima onda biljka. Međutim, ova je zaista ekstremna, pa smo ranije se bralo i parametri su dosta dobri.
5: To potvrđuje i 71. manifestacija Dani berbe grožđa u Čitluku, koja je prilika za vinare da predstave svoje proizvode. Brotnju proizvodi 30% ukupne proizvodnje vina i grožđa.
9: Mi u Brotnju sada trenutno imamo negdje oko 500 OPG-ova registriranih. Imamo 19 registriranih vinarija. Recimo samo vinarija Čitluk, ona najveća vinarija, ima negdje oko 1 000 000 trseva. Definitivno ova godina, pošto je bila suha i nije tražila toliko tretiranja, prskanja i s te strane sigurno da grožđe ima dodatnu kvalitetu.
5: Iako Hercegovina obiluje zasadima vinove loze, to je još daleko od onih koji su bili unazad 20 godina. Čitluk ima program gospodarenja i tačno definirana poljoprivredna zemljišta i ima tu još prostora za nove zasade.
10: Ne pitaj me čemu sjeta u osmjesima mojim.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Nisam dobro čula.
1: Bolje ti. Ja volim to ime.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: A mi idemo do Mostara, dokumentarna predstava Up and Down nastala u koprodukciji Udruženja Život sa Down sindromom Federacije BiH i Sarajevskog ratnog teatra. Biće izvedena večeras u 18 sati u domu Herceg Stjepan Kosače u Mostaru. Predstava otvara pitanja o različitostima, odnosu prema drugima, poznavanju Down sindroma, iskustvima osuđivanja te mogućnostima promjene društva. Nakon predstave će biti održan masterclass Kultura pripada svima, iskustva i prakse inkluzivnog rada. Cilj masterclassa je otvoriti prostor za razgovor o izazovima i mogućnostima uključivanja osoba sa invaliditetom u kulturne aktivnosti, pripremio Zoka Ćatić.
3: Dokumentarna predstava Up and Down nastala je kao rezultat rada s mladim izvođačima i izvođačicama s Down sindromom. Kroz pozorišni proces mladi su učili o sebi i svijetu koji ih okružuje, a u predstavi govore o odrastanju, samostalnosti, pravima koja im pripadaju te preprekama i izazovima s kojima se suočavaju u društvu. O svojim iskustvima rade na ovoj predstavi govori reditelj i glumac Ermin Bravo.
4: Iskustva su mi fenomenalne, jest nešto potpuno drugačije za mene. Imao sam iskustvo u dokumentarnom teatru, ja kao glumac, ali ovo je bilo novo u rediteljskoj ulozi. Pa prvo upoznati te ljude, ja sam njih gledao, oni se od malena bave pozorištem, sa Alenom Džebo su radili predstave koje sam gledao i onda su stasali, odrasli, pomislio sam da bi mogli raditi jednu profesionalnu predstavu, da govore o svom životu i da to, kako sam ih ja upoznao, da ih upoznaju i građani naši. To su fenomenalni mladi ljudi, uspješni, bave se sportom, zaposleni, aktivni, pametni i ono što je najljepše, čisti, puni ljubavi. Obično se u ovom kontekstu govori kao to je važno, značajno im dati priliku, a Boga mi volim reći da je značajnije nama da ih upoznamo i vidimo kakvi bi mi mogli biti.
3: Dokumentarna predstava Up and Down nastala je u koprodukciji Udruženja Život s Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevskog ratnog teatra. Umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo.
5: Svojom stvaranju prostora za aktivno učešće osoba s invaliditetom u kreiranju i konzumiranju kulturnih sadržaja.
3: Ermin Bravo.

0: Režica ste vi?
1: Druže režiser.
0: Molim.
1: Jeste li vi ikad čuli kako ogledalo govori?
0: Kako ogledalo?
1: Pa sve jedno kakvo, obično ili ono čudesno.
0: A nisam još, ali uvjeren sam, kad bi ogledalo bilo obično ili čudesno progovorilo, taj glas ne bi bio sličan tom šoštanju kroz ove. Kako se oglasilo to tvoje ogledalo?
1: Različiti su ukusi, druže režiser.
0: I ogledala su različita.
1: Da, ali morate se zadovoljiti mojim šuštavim zupčastim ogledalom, jer trenutno drugog nema.
0: Dosta, dosta, molim dosta. Sekretarice.
1: Šta je?
0: Da li Snjegulica pije čaj?
1: Pa naravno, već je popila 7 šoljica čaja.
0: U redu, u redu. Dalje!
2: A Snjeguljica je rasla, rasla i sve ljepša postajala. A kad joj je bilo 7 godina, bila je lijepa kao vedar dan i od same kraljice ljepša. Kad je ona jednom ponovno upitala ogledalo...
3: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži koja najljepša u zemlji je svoj.
4: Najljepša kraljica kod nas ste vi, a Snjeguljica je 1000 puta ljepša od vas.
3: Sto mu gromova!
0: Stop! Stop, jo, pa njeno veličanstvo ne smije reći stomu gromova, pa to ne priliči. Kraljica je ipak kraljica, čak i ako je tako savremena, hoću reći tako pakosno.
3: Pa dobro, a šta da kažem sada kada sam porumenila i pozelenila od zavisti kako ovdje piše?
0: Recite.
1: Druže režiser.
0: Pa stomu gromova, sekretarice, ostavite me na miru kada razmišljam. Halo, recite ju ili jao. Ili tako nešto slično?
3: Ili nešto slično? Snjeguljica mora umrijeti. Ali kako? Već znam. Pozvaću lovca i reći mu da Snjeguljicu da odvede duboko u šumu. Neka je tamo ubije i zakopa. A meni neka donese pluća i crnu džigericu da ih pojedem. Hej, lovče!
5: Izvolite, vaše veličanstvo.
3: Odnesi ovu curetinu u šumu.
5: U šumu?
3: Neću da je više vidim očima.
5: Nemojte, veličanstvo.
3: Ubij je tamo i donesi mi poslije pluća i džigericu kao dokaz da si je ubio.
5: Ali, vaše veličanstvo.
3: Nema nikakvog ali. Pođi i učini kako sam ti naredila. Inače si nastradao.
5: Biće, vaše veličanstvo.
0: Potrebna mi je šuma, atmosfera šume. To jest vjetar u granama borova, crkutanje ptica, rika zaljubljenog jelena, koraci po mahovini...
1: Šuma već čeka pred mikrofonom, samo recite šta vam treba.
0: Kako? A, hoćeš da kažeš da je ovaj Bradonja koji kroz stakleni zid studija bulji u meni, tako reći, šuma?
1: Ovaj Bradonja je u stvari naš stručnjak za zvučne efekte. Aha. Zna snimiti konjski galop, pjevca koji kukuriče, sovu koja huče, psa koji laje...
0: Dobro. Potreba nam je samo vjetar u granama borova, curkutanje ptica.
1: Kakvih ptica?
0: Sad, kakvih? Ne znam, zapravo...
1: Može li biti sova?
0: Dobro, neka bude sova.
1: Dobro.
0: Dakle, pazi, prvo vjetar u granama borova,
1: da.
0: Zatim sova koja huče, da. I poziv zaljubljenog jelena, a zatim korac i po mahovini i konačno se pojavljuju Snjeguljica i lovace.
1: Da.
0: Hoće li ta tvoja šuma znati sve to?
1: S lakoćom. Pazi, atmosfera šume, dobro, vjetar, sova, jelen, koraci.
6: Dobri lovče, kuda me vodiš?
1: Je li njen glas sada u redu?
0: Sasvim u redu još nije, ali u nevolji može ići, može.
5: U šumu, Snjeguljice.
6: A šta će učiniti u šumi, dobri lovče?
5: Kraljica mi je naredila da te u šumi ubije.
6: Dobri lovče, ostavi me u životu. Pobjeći ću duboko u šumu i nikad se više neću vratiti kući.
5: Dobro, pa neću te ubiti, neću. Pobjegni, upogo djete. I ne zaboravi šta si mi obećala. Ako kraljica sazna da te nisam umorio, teško meni. I onako će te ubrzo proždrijeti divlje zvije.
6: Hvala lijepa.
0: Vjetar. Sova. Koraci. Mnogo hitrih koraka.
6: Umorna sam. Ne mogu dalje. Hoću da se malo odmorim.

0: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži, koja najljepša u zemlji je svoj?
1: Najljepša u zemlji, kraljica, si vi.
0: O, tako se govori, tako.
2: Hej, hej, hej, hej,
3: jau, jau, Snjeguljica je umrla.

0: uvek sreća prati.
1: Majko, već 2-3 godine kako slušam tu pesmu.
2: A ti, sinko, znaš da je pesma ono što čovek želi, o čemu sneva, čemu se nada. Ti želje moje znaš, ja bih bila najsrećnija da se oženiš i to što pre.
1: A ja sam ti već rekao da se neću i bas neću tek tako oženiti. Ja hoću pravu kneginju, pravu, pravcatu.
2: A video si tolike prave kneginje, ali ti previše biraš.
1: A ko tvrdi da su baš pravcate? Možda su to tako reći kneginje, a one su tamo neke... Kako da kažem, eto, baštovanke. I sad zamisli, u sred dvorskog vrta, kneginja, moja supruga, a tvoja snaha, rasađuje paprike. Pih, sačuvaj Bože, još neki glupi krastavac.
2: Ali, sinko...
1: Obišao sam mnoga sela i gradove, ali pravih kneginja baš nema. I eto, šta hoćeš? Nema. I nemoj mi više pevati o vrtu i voću. Ja nisam voćka, ja sam već odrastao čovek. Uskoro ću biti vladar.
2: Dobro, sine, ne ljuti se. Pogledaj kako se natuštilo nebo. Kiša promiče. Jao, baš je strašno.
1: Zar ti se ne čini, majko, da neko udara zvekirom u vrata?
2: To je grmljavina, ko bi sad po ovakvom vremenu.
1: Čuješ? Opet udara. To je neki putnik. Traži utočište. Moram otvoriti.
2: Ogrni kabanicu.
1: Ko si ti? Neobično izgledaš.
3: O, ja sam kneginjica.
1: Zar? A tako sama?
3: O, imala sam veliku pratnju. Pošli smo u lov. Zagrmelo je, oblaci su zaklonili sunce. Stamnilo se. Izgubili smo jedni druge.
1: Uđi, devojko. U mome domu gost je uvijek dobrodošao.
2: Koga to dovodiš?
1: Prekrasnu devojku.
2: O.
1: Kaže da je kneginja. Voleo bih da je tako. Prihvati je, majko. Njena odeća je potpuno mokra.
2: Hodi, kneginjice, raskomoti se. Ovdje ćeš moći lepo da se ogreješ, odmoriš i odspavaš.
3: O, hvala vam. Dobri ste i plemeniti kao moja majka.
2: Eto, postelja je gotova. Spavaj mirno.
3: Hvala, laku noć.
2: Sine, do jutra ćemo znati je li ova devojka prava pravcata kneginica.
1: A kako to možemo znati?
2: Uzela sam iz ostave jedno suvo zrno graška i stavila ga na postelju. Preko njega sam prostrla 20 dušeka i 20 perina. Eto, na svemu tome spavaće kneginjica. A sad, sinko, laku noć. Vidjet ćemo šta će doneti jutro. Draga moja kneginjice, nadam se da si dobro spavala na tolikim dušecima i perinama.
3: O, tako sam umorna. Sve me boli, sva su mi leđa u modricama. Cijele noći nešto me žuljalo kao da spavam na goloj kladi. Mornija sam na prošle večeri. Nisam oka mogla da sklopim.
2: Sine, ona je prava pravcata kneginica. Leđa je nažuljilo jedno zrno graška stavljeno ispod 20 dušeka i 20 perina.
1: Predivna kneginica. Pre tvoje svetlo lice padam na kolena. Ti si ona prava koju sam uzalud tražio u mnogim gradovima, selima, kraljevinama. Ja te molim, udaj se za mene.
3: Ali zar moram da spavam u postelji na grašku i na ko zna kakvom kukolju?
1: A ne, toga više neće biti.
3: Onda pristajem.
2: A ja ću ovo moju mudroliju, ovo zrno graška, da stavim u riznicu našeg grada. Možda će zatrebati mojim unucima.

0: Molim vas, možemo li sjesti da porazgovaramo o obrazovanju, šta je to što trebamo raditi da bude najbolje?
1: Ako govorite o kantonu, nikad niko. Pošto je kanton,
0: evo, kantonu,
1: za obrazovanje, ne. Nikad niko, bilo je ministara, koliko, pa kod nas je generalno obrazovanje na kantonu, pa istog razloga, spominjem, ne.
0: Naravno.
1: Na federalnom nivou bila je ona jedna ideja, bio sam nekakav vanjski saradnik, 5-6 mjeseci vidio ništa se tu ne radi, to je baš za sprečavanje nasilja i vidio da od toga nema ništa, jer ne sluša. Ja sam tražio da u toj komisiji budu ljudi iz struke. Znate, tražio sam učiteljicu Smilju iz Ljubuškog, tražio sam nastavnika Hamu iz Bihaća da mi bude u toj komisiji. Ne treba i meni politički aparčici da ministar pošalje nekog svog pomoćnika u kravama, taj meni čovjek ništa ne pomaže u pedagoškoj psihologiji. Nažalost nije moglo i nakon 5 mjeseci rekao, ili ćete ovako, ili će otići, mislim, to je. A što se tiče kantona, kurikulumu i tistva, ne, oni blizu. Ja zaista ne znam nikoga iz prakse da je doveden. Znate, uvijek vi imate ove neke ljude u iste koji se vrte oko ti, ne znam. Evo imate službene zaposlenike ministarstva po 25-6 godina. To su ljudi koji lagano sjede, šetkaju, piju kaficu, onako malo. Druže se sa Ferhadijom. To je to.
0: Da. Nina Demirović mi je bila gošća.
1: Zlato moje. Sad je student medicine.
0: Da. Ali je postalo zanimljivo pitanje. Zašto djeca iz Sarajevskog, Tuzlanskog, Zrenjsko-Dobojskog kantona nemaju isti plan i program? I da je to nju frapiralo, a žive u istoj domovini, u istoj državi.
1: Zato što je sve fragmentirano. Zato što vi imate situaciju da se pristalo na fragmentaciju svega, zato što nije državno nivo, uopće nikako ministarstvo, ima neki aposlo, to agencija. Zato što federalno ministarstvo je slobodno čuješ, nema nikakve ingerencije, federalno ministarstvo obrazovanja i sve na kantonima. Onog trenutka kada vi pustite lokalcima da odluči, pa on će raditi što god želi. Jer njima na kraju krajeva, evo neki dan smo čuli da je onaj 3-4 fakulteta završio. Dakle, lokalcu sebi dozvolili...
0: Nabrajao je 3, a onda je dodao i taj 4.
1: Pa ja podsjetim me na ovo malo duše. Koliko, babo, dobio sam onaj 3 jedinice. E to je to. I vi ste dozvolili na lokalnom nivou da neki tako priučeni, ne znam, zaista mi je teško naći atribut, odlučuje obrazovanje i njima to valja. No to njima valja, jer visoko školstvo, pa oni bi sve stavili na mjesnu zajednicu, jer onda bi on bio, pa napravit će oni 15-16 ovih akademija znanosti, da svi budu akademici, znate, žak, kaže akademik, on 3 prosto prošireni dok izgovori, imamo svi skupa problem. E to je taj problem i naravno da će fragmentirati, jer njemu, pazite, ovoj politici ne odgovara da nije fragmentirana, ne odgovara. Ne odgovara da su djeca pismena. Ne odgovara da djeca znaju. Poznam ste vi, sad ja odgajam djecu koja kažu, halo, nije to kupio ministar, to su pare poreskih obveznika, to su mi tata i mama da. Ko te to učio da i njega i tebe uhapsimo, je li tako? To njima ne odgovara.
0: Dobro vas dosadno su uhapsili.
1: Pa ne znam nija, evo ja svaki put kad dam intervju, kažem, no, dok me ne uhapsi. Znači, zaista mi nije, zašto bi oni to ulagali u to da djeca razmišljaju? Ulagali u to da su djeca zajedno? Pa bože, saču, pa kako će ti izbor? Znaš šta će pričati u izbornoj kampanji? Ono, pa ovo je jedina država gdje nemate A o poreskom sustavu kad se dešava izbor. A, da kaže neko, diferencirana stopa PDV-a, drugačije poreske stope, zavisnosti od toga kolika je plata. Nemate to uopće u priči.
0: U analizu da obećavanja imate.
1: No, pa evo sad vidim ono, koliko milijardi nečega. Kod nas, i ljudi sad misle da predsjednik države investira milijarde, ali ozbiljno, tako ljudi misli, gdje vezuje. Vaše je samo u parlamentu da donosite zakone, legislativa, i to ja djecu naučim. To što se oni svađaju medicom, to rekom, mogu se ja svađa sad sa profesorom biologije, dosta u kafani. Da li to ima veze sa mojim poslom?
0: Ona priča, načelnik nešto gradi ili ministar nešto gradi, a zapravo grade građani.
1: Evo sad vi, evo, ko je da ne spominjem imena tih ljudi, iz raznih su stranaka, pa bi mogli.
0: I ne smijemo zbog predizborne
1: kampanje. Evo, isprika moja. Ali znate o kom je se radi. Evo, neću imena, znate tačno. Ovaj načelnik napravio, ovaj ministar dao, ovaj nam ministar kupio ovo. Čovječe, sve što je rekun dao iz svog džepa, ja da odmah da vratim to. Ja ću ga isplatiti, nije nikakav problem. Iz svog džepa. On pekaru kruh ne plaća iz svog džepa i nemojte da... I sad ja to naučim djecu, ja sam problem, da djeca su problem. I zašto mislite da će neko investirati u obrazovanje? Vjerujte da je obrazovanje tačno tamo gdje njima odgovara.
0: Čekajte malo, Vedrane, molim vas, ako sam vas dobro shvatio. Politika ne želi da investira u obrazovanje, u djecu, da budu pametni.

0: bitna i svjesna stvari koje im čini politika i način na koji vlada.
1: Apsolutno. Ja sam ubijeđen da je tako. Evo, ne, teško je naravno naći dokaz. Ma, ako naravno, mislite da je ulaganje u obrazovanje, da. Kako reći na jedan bivši načelnik, što skupilo 57 tableta, valjda skupilo vi kafete mensual, nema pojma, tableta, naravno. Da. Ako neko misli da je krećenje škole ulaganje u obrazovanje, to je budalaština, to mi ne treba ni razgovarati. A znate kako politika se dodvorava valjda biračima? Evo, napravili smo vam, na primjer, salu, napravili smo vam pristup, imamo mi reforme, neki niko tu živ ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege, ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan, kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi, to i to učiteljice Aida ne možete raditi, to nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma, zaista. Ova papirološka reforma može, papir trpi, papir trpi. Tako da, ako se mi, naravno politika određe, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku obrazovanja.
0: Zvanje.
1: E, to je to, to je to. Ogromna je razlika, da. Koliko god djelovalo gotovo jedanče.
0: I to sam zabilježio. Visoko obrazovanje vapi za reformom, vape između ostalog i zato što educira ljude koji će raditi u osnovnim i srednjim školama. Zašto te reforme ne?
1: Pazite, nema reforma, bila je ministrica, velika drugarica Marija Hulić, koja je napravila jedan zakon koji je trebalo osvojiti tadašnja parlamentarna većina koja je nju postavila kao ministricu, a to je bila šestorka, glasala protiv zakona. Znači, bukvalno borili svog ministra. I oni su, i ona je, naravno, dala ostavku, to je uvažena.
0: Ali samo zbog jedne stvari, koliko se ja dobro sjećam.
1: Koje
0: je? Da profesori moraju imati objave u naučne svoje radove, stavove objavljivati u evropskim, svjetskim priznatim
1: časopisima.
0: Iako nemaju, ne mogu raditi, obavljati te.
1: Evo, ja garantiram da više znanosti ima u mom Facebook statusu nego u nekim magistratima. Evo, ajmo ih čitati. Ajmo da vidimo šta su stručnjaci napisali. Meni je stid, kaže, što nisi nastavio edukaciju kao što nisi doktor. Pa rekao, čovječe, ja nemam ništa geografiji još ponuditi. Možda bi mogao ovu antropometeorologiju. Da bi bio neko doktor znanosti, mora nešto dati novo znanosti. Pa ne, ono, ja da nosim papir da sam doktor znanosti, jel? Pa to budala, ovi PhD-eva na pasku.
0: I zakon je samo kao zbog toga.
1: Pa zato što njima to nije odgovaralo. I to je živa istina. A možete zamska je tu univerzitet u Sarajevo, možete zamska kako onda izgledaju univerziteti u malinama, kupinama i trešnjama. Možete to zamska. Pa to je to. Ali njima odgovar je on, jer on ima papir da je on, ne znam, PhD i to je, na osnovu toga je dobio posao, evo, bio ministar, zaboravim je ovoga, 3-4 fakulteta. To njima odgovara. Ja ne znam kako ljudi ne vidi da to njima savršeno odgovara. Obrazovanje je tamo gdje oni žele da ono bude. Da se mi međusobno glođujemo, to će biti 50 maraka, veća ili manja plata. Neću ja odbiti veću platu, to je sigurno. Ali ne mislim da ću bolje razbog 50 maraka. Riješi mi druge probleme, molim te. Pusti moje kolege da nek probaju raditi ili za poslu. Koliko nam treba profesora geografije godišnje? Pa daj nek studiraju dvoje. Upiše na fakultete tonu nekakvih ljudi, poslije i drži.
0: Ali to je sad priča obrazovanja i tržište rada.
1: Ali to je za sve tako. To je za sve tako. Dajmo primjer, pričamo o obrazovanju. Zašto bi školovao, ne znam, 1000 medicinskih sestara, ako ne nema, kaže za njemačko tržište, ja finansiram da Njemačka dobije radnu snagu, pa to budalašna, neviđenih razmjera, da mi Merc pošalje neku zahvalnicu. Mislim, na kancelara.
0: Da, mene zanima još jedna stvar, a to su mi kolege nekad ranije zamolile, i to često postavim pitanje kada razgovaram ovako sa ljudima vaše branše. Na fakultetu profesori ispituju, na ispite izađe 100 studenata, položi 10, 90 ne položi. Ima li tu odgovornosti profesora?
1: Apsolutno. Apsolutno. Znate li kakva je morfostruktura navlaka vanjskog krša? Veze nemate što sam spitao. Dakle, svaki profesor može postaviti pitanje za pastu.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Na devetom sastanku pod odbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, domaća delegacija zatražila je od Evropske komisije fleksibilniju primjenu pravila za boravak profesionalnih vozača u zemljama Unije te ublažavanje restrikcije pravila 90 od 180 dana. Međutim, Evropska komisija je ispostavila oštre preporuke vlastima u BiH. Traži se hitno usvajanje cjelodržavne strategije za infrastrukturu kvaliteta, novog zakona o akcizama i zakona o nadzoru nad tržištem te potpuno uklanjanje administrativnih barijera za elektronski potpis. Kopredsjedavajuća sastanka u ime BiH Brankica Pandurević upozorila je na alarmantno stanje ako Brisel ne pokaže fleksibilnost.
1: Ukazano je na problem naših profesionalnih prevoznika. To je jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu, jer bi se moglo desiti da veliki broj ljudi izgubi posao te da bude nanesena velika ekonomska šteta. Evropska komisija mora preduzeti određene aktivnosti da bi riješili problem pravila 90-180.

Kampanja Budućnosti Evropska unija okupila je mlade u Mostaru da bi razgovarali o prioritetima za inkluzivnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Događaj se nadovezuje na zajedničku deklaraciju mladih koja je ranije predata visokoj predstavnici Evropske unije Kai Kallas. Šef komunikacije Evropske unije u BiH Ferdinand Kenih naglasio je da su mladi najbolji ambasadori zemlje i da je ključno njihovo aktivno uključivanje u odluke. Članice Omladinskog savjetodavnog odbora unije Ivana Vučetić i Mija Selena Lerh poslale su iz Mostara snažne poruke o potrebi za istinskim suživotom.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posvetila je značajan dio svog godišnjeg govora o stanju Unije, procesu proširenja s posebnim osvrtom na našu regiju. Govoreći pred Evropskim parlamentom, von der Leyen je naglasila da Evropska unija mora pokazati veću prisutnost i angažman na terenu da bi zadržala povjerenje građana u državama koje teže članstvu.
1: Moramo povratiti srce Evropljana i gledati van naših granica, ka Ukrajini i Moldaviji, ka Zapadnom Balkanu. Samo treba da pogledamo ka svim onim zemljama koje su blizu našoj Uniji i s obzirom na to da njihova budućnost leži unutar naše Unije, uskoro ćemo predložiti mape puta za najnaprednije kandidate.
0: Poštovani slušalci, ovim ekološkim i digitalnim temama završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Kroz preglede odluka iz Brisela, ekonomskih reformi i glasa mladih iz Mostara nastavljamo pratiti korake Bosne i Hercegovine ka evropskoj porodici. Preporuke Evropske komisije i usvojen izvještaj Evropskog parlamenta jasno nam pokazuju smjernice za ubrzanje reformi koje domaće institucije moraju provesti zajednički. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija i ugodan ostatak dana.

Uglancala kiša, šuška i miriše, kafa iz šiša. Danas kalajđije, sunce kalajišu samo za tebe.

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju Mimare Federalne televizije i portala federalna.ba. Postoji hiljadu razloga i načina da budete raspoloženi. Jedan od takvih jeste društvo s ljudima koji su simpatični, dragi, neopterećeni i sve ono plus, što ima, ima on minus, ali sad ćemo o plusevima. Dakle, moj današnji gost, Željko Škarić Pančo, doktor za ton. pa jesi.
1: Ma dobro, znaš
0: šta sam ono... treba reći, tonac.
1: Ja,
0: ne. Te nervira to kad ti kažem?
1: Ma ne nervira me ništa.
0: Ima tvojih kolega koji to ono znači.
1: Ne.
0: Ti si ipak majstor tona.
1: Osnovno je zvanje snimatelj tona.
0: Dobro.
1: A to su ostalo sve nekakvi skraćence ili nadimci od tog zanimanja. Tako da tonac...
0: Da.
1: Je legitimna.
0: Tepanje.
1: Legitiman.
0: Možda da. Čak i tepanje.
1: Tepanje.
0: Dakle, sve u životu što podrazumijeva ton...
1: Tonac je nužno zlo.
0: Što bola ne bio?
1: Pa, znam se sada mi...
0: Ne uključite kad bola.
1: Znaš, mi smo nužno zlo. Znaš, tako da... Ono, ni film ne bi napredovao da nije ovog mikrofona.
0: Da.
1: Znaš, ono, ton je čudo, a da ne kažem frekvencije. Ja zadnjih 4-5 godina duboko istražujem frekvencije. I ubjeđenja sam da se svako oboljenje može frekvencijom izliječiti. Ali naravno to ne može zato što ove industrije farmaceutske ne daju. Organizam ima svoju frekvenciju.
0: Dobro.
1: Neki 60-ak megaherca. Ako ti padne oko 65 megaherca do 70 je frekvencija tvog tijela. Svaki organ ima svoju frekvenciju. I svakim utjecajem na tu frekvenciju može se utjecati na zdravlje tog organa. Znači, otišao sam od

0: onaj spot. Ovaj. I onda u ratu kada sam zbog bolesti se demobilisao, ovaj, slučajno sam sreo Mufida Kosovića, čovjeka koji je jedan od najboljih ton majstora u Jugoslaviji. Kaže, znaš, nama fali ljudi, bil ti došao rad? Pa rekao, hoću. I prva mi je zamisao, bila bukvalno nakon 30 sekundi, da dovodim mlade bendove i da snimamo ovdje. Mislim, kolega režiser to zna.
1: Mm-hmm.
0: I ovaj... I, znaš, i to mi je bila, to mi je bila, a onda, onda sam zahvaljujući ovim nekim starijim ljudima, kao što je rahmetli Nedžad Imamović, ušao u svijet Sevdalinke. I onda sam puno učio i istraživao o Sevdalinke. Klasičnu muziku mi je isto tako genijalna producentica Marijela ovaj, objašnjavala mi kako klavir treba da zvuči kod nekog kompozitora. Jer tada je klavir bio napravljen od toga, ovaj današnji klavir je napravljen početkom 20. vijeka, kako ga danas poznajemo. I šta je tu, kako je tu. Znaš, tako da jednostavno nisam htio da budem samo tonac, stavim mikrofon i ja odem. Htio sam da uđem da znam zašto taj mikrofon stavljam tu. Koju ulogu ima i kako da prenese energiju koju, koju stvara muzičar putem tog instrumenta.
1: Ali se i dalje raduješ sitnicama.
0: Da, šta se?
1: A se i dalje raduješ sitnicama.
0: Ne da se radujem.
1: Nedavno si dobio ploču Bijelog dugmeta.
0: Da, to sam jučer dobio. To mi je jedan, to mi je najdraži album Bijelog dugmeta.
1: Ali, ali, ali to preneseno na društvene mreže i, i, i onaj, onaj, onaj mali tekst koji si napisao.
0: Znaš, dan nije mogao ljepše da počne.
1: Da.
0: Zna, došao mi je čovjek koji radi za Croatia Records. I bi, mi smo bili u nekoj priči prije toga i on je došao, nije mi morao ništa donijeti. Ali on mi je donio tu ploču. Ta ploča, ja sam imao 15 godina kad je izašla ta ploča i ona je napravila u mojoj glavi bum. Ono. Znači, album Bitanga i princeza Bijelog dugmeta.
1: Da. I to je lijepo, to je jako lijepo radovat se sitnicama. Malo prije nego sam ući u studiju, razgovarali smo, baš povlačili smo paralelu između vremena nekad i ovoga što se danas dešava. Kako se snalaziš u svemu ovome?
0: Ja se odlučno snalazim.
1: E to sam ti htio
0: čuti. Ja se odlučno snalazim. Znaš...
1: Čime smo opterećeni?
0: Opterećeni smo svime. Pazi, mi... Tene, sportska obuća, prava, Adidas, Puma, Converse su došli tek polovinom 70-ih. Znači, mi smo fudbaler šutali u cipelama. I roditelji su bili ljuti jer smo mi cipele, mjesto da ih nosimo godinu dana, nakon mjesec dana su bile raspadnute cipele. Znaš.
1: Šta?
0: Za gitaru sam koristio neke stare žice, neki iskusni muzičari su nam davali stare žice. Ti sad u gradu imaš 4 prodavnice gdje možeš da kupiš koje žice hoćeš. Trzalce smo pravili od plastike. Pa se onda početkom 80. pojavila ona sunce trzalca. Znaš, ono, mogu ja reći, a tad je bio možda veći entuzijazam, ali opet evo imaš i danas u ovoj pop rock školi, imaš djecu koja sviraju fantastično i vidiš da oni to vole. Tako da, tad je bilo tako, sad je ovako i meni se sad ovo ovako sviđa.
1: Bez obzira na sve muke i ono što prolazi u životu.
0: Ja se i dalje osjećam dijete kad idem na koncert, ono, da čujem bilo kojem žanra, džez, klasika. Klasika mi 20 godina najviše prija i kući najviše slušam klasiku. Ono, to je opet povezano s ovim frekvencijama. Zato što su tu većinom duge note, koje te opuštaju, koje te, znaš, ono, koliko, ja sam, nije me stid reći da sam nekoliko puta i zaspao na koncert klasične muzike.
1: Pa lijepo to.
0: Jer me ona ono okupirala. Znaš, tako da moraš biti dijete koliko god da ti je godina. To sam vidio, prvi put sam to vidio kod jednog starije komšije koji je tad prije godina imao je oko 90. I prolaze mlade učenice, ono puberte, 16-17 godina. I on sa štapom i ovako ih pogleda. To nije bilo bezobrazan pogled, nego vidiš da njemu srce dalje kuca za nečim lijepim. Tako da, tako je i meni.

0: nazovem, onako među ljudima koji su mi bliski ili ih poznam ili ne poznam, nije uopšte važno, ali kažem ko će mi biti i gledam tu reakciju. Reakcija na spomen Panča je bila u jedno 97% slučajeva, ono 3% te ne zna, svata što su mlađa raja, valjda, su reagovali tako ko ti sad što
1: pa.
0: Šta je to u tebi, pa zračiš takvom pozitivom, pored svega u životu što si prošao, i zdravlje, i sve ono što čovjek može
1: pa i rati, tako dalje. Zato što je to prošlo. Zato što smo danas tu, da, zato što smo popili dobru kafu, zato što je lijep dan, zato što najzad je malo zahladilo. Ono, znam, život je lijep, život kako je bajka, život je dragocjenost.
0: Ali nešto treba ružno da
1: znaš, ja
0: desi.
1: Prije spavanja
0: da.
1: Elaboriram dan, aha, to sam mogao uraditi ovako, ovo ovako, ali ovo je dobro, i onda ovo i ja idem na spavanje.
0: Voli spavati.
1: Volim spavati. Najviše mi je popodnevni san koji traje 15 minuta, to mi je ono...
0: A znaš kako ti to dobro opišeš?
1: Pa nastavim, znaš, sa mene uvijek...
0: Sa stvarno opišeš ono da čovjek jednostavno mu dođe i kaže, hajde sad čekaj, Vlad, malo, da prilegnem malo.
1: To je u čovjeku. Sve te neke biološke, kako će da jede, kako će da se tušira, kako će da spava, da uživa u tom snu, kako će da legne. Kako, znaš, ono, ja već dugo, kad je ručak, ja sebi napravim ono cijelu istoriju, ja u trpe, imam ja u kuhini stol.
0: Dobro.
1: Ja u trpezari napravim salatu, napravim ručak, napravim nešto, ili usto čitam knjigu, ili pratim neke dokumentarce, puno me zanimaju neke te stvari. Upravo kao što je ovo oko frekvencija, čitam, gledam šta rade. I onda razmišljam, i onda u tom razmišljam, ali posle ručka samo ide sova.
0: Da se slegne.
1: A ja, i onda ide dalje, ide dan.
0: Malo prije kad si ušao u ove prostore, si vidio jedan računar i odmah je bilo, aha, na njemu smo snimili himnu Bosne i Hercegovine. Pa,
1: moram napraviti opet jednu malu digresiju za taj koncert. Mi smo prvi, govorim za moju ekipu koja ovdje radi, koja snima muziku.
0: Za one koji ne znaju, naš današnji gost je dugo vremena radio na BHT-u, je li tako?
1: Pa 32 godine sam ovdje uposlen i kao muzički ton majstor. I ovaj...
0: Bravo, majstore!
1: to su titule kao vojsci. Kad dođeš odmah vojnik si, nakon određenog vremena dobiješ čin, šta ono bilo ispod desetara? Ne znam, pa desetar, pa ovo, pa ono. To je činovanje. Ja sam isto radio 95. isto radim danas. I za različite redakcije. Da li redakcija muzička federalnog radija ili BH radija ili zabavno muzička redakcija BHT-a ili... Men samo kaže zadatak je to, puc. Ja odem i nastavim što bolje da to snimim.
0: Voliš svoj posao, to je to. Je li bilo nekih teških...
1: Bilo je.
0: Trenutaka teških muzičara, zahtjeva,
1: ima,
0: ovo ono,
1: ima,
0: ko je tuč?
1: Ima s kojima sam privatno dobar, ali s kojima ne bih volio raditi.
0: Ko?
1: Ne smijem reći, to nije profesionalno, to nije profesionalno.
0: Ja probao.
1: Znaš, ono...
0: Nije to jednostavno, to su
1: pa
0: ljudi
1: nije,
0: koji su,
1: vidi,
0: koji...
1: Ti kada si prvenstveno, danas svak ima, to je sreća velika, danas svak kući ima kompjuter. Govorim sada za muzičare. I svak ima zvučnu karticu i svak može, ti nazoveš sada nekog basistu, ej, znaš, bil mi mogao snimiti bas za ovo i ti mu pošalješ demo. On tebi nakon sat vremena šalje profesionalno odsviranu. Ono, i to se osjeti na mnogim albumima. Novi album Letu štuka je fantastičan. Novi album električnog orgazma je upravo zato što više nisi kao 80-ih godina, tebi kaže, tvoje snimanje je 4 sata, tvoj termin za danas je 4 sata. I ti moraš biti maksimalno, ti moraš imati, kao što režiser imaju knjigu snimanja, ti moraš da imaš knjigu snimanja. Jer ako ćeš na pamet nešto raditi, onda će ti propast ta 4 sata. Ovako ti kući imaš kompjuter i možeš da radiš, možeš da snimiš pjesmu na 5 različitih načina i da nakon mjesec, dva kažeš, e ovo mi se najviše sviđa. Znaš?
0: To su...
1: Ili
0: dobre ili

0: I pošalješ te trake internetom nekom producentu, ton majstoru u Americi i on tamo to obavi, te pošalje snimak. Ne vidite se ništa, koliko to košta, pa košta, eto tebi džaba ili eto 100 dolara ili 500 dolara.
1: Kakva nam je danas muzička scena?
0: E, pa danas je malo drugačije. Ne mislim da je lošije, nego je drugačije.
1: Šta znači to drugačije?
0: A, moja generacija, znači ovi koji svirali 80-ih su imali sreću...
1: Slobodno reci naša generacija.
0: su imali sreću da čim izbaciš singl, odmah si na, pošto je bila jedna televizija, odmah si na toj televiziji bio jedan radio, odmah si na tom radiju, odmah od tebe pišu dani, omladinski časopis i izađe mala kolumna u Oslobođenju. Gotovo. Ti sutra dan kad prođeš Titovom, ko da prolazi Ivo Andrić. Ideš ti Titovom i svi te znaju. A danas ovi 4-5 bendova, ima ih vjerojatno i više, koji snimaju i koji su jako dobri. Niko ne zna, naprimjer ne znaš ko je Svire. Svire je genijalan dečko koji ima 23 godine, studira medicinu i svog nekog, da se odmori od medicine, snima pjesme. Lik je svirao u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i svirao i u Sarajevu. Znači, genijalan. Znaš, grupa Šizif, fantastična, ali oni sad opet studiraju. Znači, ja sam toga bio svjestan prije jedno 6-7 godina, došla mi je jedna grupa na snimanje, ja sada im razbijem tremu, jer kad uđu u ovaj bunker, kad sve nešto veliko, sve nešto glomazno, pitam ih, šta vi radite u svom životu, ovaj je već magistrirao, ovaj je četvrta godina. Nakon ta, ja sam jedva srednju završio. jer me je gitara toliko uzela, ono, toliko sam bio posvećen umjetnosti, da sam školu završio samo da kažem tati da imam diplomu. Nikad nisam radio kao zubni tehničar.
1: Ali je tata isto tako pričao za sebe.
0: Ako tata je bio svjestan toga tek kasnije, kad je, znaš ono, kad me neki od poznati muzičara dovede do kuće. Jer ja nisam isto tako položio vozački, ono, totalno sam u nekoj svojoj dimenziji. Ja sad kući, evo, trenutno kući, kompjuter mi ne radi već 5 godina, neka je svjetinica, meni je mrsko da ga popravim. Nemam internet, nemam smart TV, imam neku kabelsku koju fatam neki 30 kanala. To je meni i previše. Imam knjige, na podu, sada imam, neki dan sam izbrojao, 63 knjige.
1: Na podu?
0: Na podu.
1: Da ih pomaknemo ako ćeš doći.
0: Moram kupiti novu stalažu.
1: A to je problem. A ko će je postaviti?
0: A?
1: Ko će je postaviti?
0: Pa ima ono, to onaj iskov, onaj fol, pa ti nešto sam postavljaš.
1: Ali to je tvoj život, to je moj život.
0: To je moj život. Znaš, ono...
1: Zato te valjda ljudi...
0: Totalno sam posvećen tome. Ili, ako je kuhanje u pitanju, tad ide ono, na glavu, ona marama.
1: E to sam čuo, da stvarno dobro kuhaš.
0: Pa ne znam da li dobro kuhaš,
1: tako
0: nikad nisam za puno ljudi kuhao.
1: Tako mi je rečeno od koja ti je draga, neću javno, jako draga i koja je to probala. Ali valjda je, možda je srcem kuhano. Pa, možda je, znaš ono.
0: Znači, ne kuham
1: možda
0: svaki.
1: Možda stvoriš atmosferu ti.
0: Pa stvorim atmosferu. Ja kad sebi, eto, napravim običnu paradajz salatu i nešto. To mora da bude tako. Ujutro za doček mora da ide sa bučnim uljem. Jer bučno ulje i vino koje pijem za ručak ne odgovaraju. Za ručak ide maslinovo ulje.
1: Znaš ti ugoditi?
0: Pa moram se. Sataš, ono, kad kuham, ide, veže se kosa i u kuhinji imam, to mi je kupla bratova supruga, imam, liči na stari radio, a u stvari gore ima CD player. Ja pustim sebi muziku i ide prvo, šta ide za ručak, crveni luk, bijeli luk, malo paprike, malo, i sve to u različitim čontrama, da tako kažem.
1: I ti to tako lijepo opišeš,
0: pa ja.
1: Da ljudi odmah ogladne.
0: I to onda ide, da li ću nešto spremat, da li neću nešto spremat, i onda to ide. Znaš, i onda mora ići čaša vina.
1: Crnog,
0: blatina, samo blatina.
1: Isključivo.
0: Sve made in BiH, samo sol nije, sol je sa Paga. Sve ostalo. Znaš li da najveći maslinik na Balkanu je u Hercegovini?
1: Dobro.
0: Znači, mi toliko imamo ljepota u ovoj državi.
1: Pa daj, ali...
0: Toliko, ne, nego prvo šta je

prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, dim i prašina.

da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.

0: marketing Federalnog radija.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Loto, 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

lijep je ton, dolje jaka u toj prvog takvi, da bi jedna fula bila dobra. Ovako, ovi fulaši, neki majstori, neko pričaju nekakve svoje teorije i krivu nešto. Mora biti jaka,

0: u ovoj donjoj, u donjem tetrakotu, gore, da joj je prelaz neosjetan iz oktave u oktavu, onda da je izbalansirana tonovi naštimani tačno i da dobije neku punoću noću, neki izbalansiran unutra i tako. Onda da ti ne može propisati ono da ti pobjegne negde kad hoćeš u teći u gore da produvaš oktavu, ali to mi ne, ovdje nema flaša koji svira, možda Draško ima. Inače, mogu da pričam frulame sa frulašima uvijek mnogo, mnogo. Meni kad dođu, sve se postavi tu ili Draško doleti, mi nemamo vremena, se mi samo pričamo, pričamo.
1: Koliko često dođete, Draško, kod gospodina Padova?
2: Pa dok sam studirao Sarajevo, dolazio sam svako malo, nađem slobodno vrijeme, pa doletim, što kažu, na sat, dva. Sad kako radim u Rudom, onda manje nađem vremena, ali pošto opet često sviram ovdje, imam sa nekoliko bendova, radim, sviram saksofon i onda opet nađem nekad vremena da doletim, da prvu ljubav, frulu, malo prosviram i tako.

0: Spomenuli ste da svirate saksofon.
1: Da.
0: Da li ste učili u muzičkoj školi ovaj instrument ili?
1: Ne, samo uk sam na saksofonu kao na fruli, ali nedavno sam i krenuo i na časove da se usavršim.
0: Znači saksofon, frula.
1: Da, i pomalo sviram gitaru, a to više za svoju dušu.
0: Dobro. Da li možemo još nešto da čujemo na fruli gospodina Fadila Durguta?

0: Inače, kasnije nisam se nigde učanjivo, niti stignem, ne, to više ovo me povuklo, ova izrada i druženje sa ljudima, znam mnogo ljudi, mnogo dobrih frulaša, mnogo dobrih ljudi, tako. Radio sam za škole frule, evo sad ću vam, ako imate vremena, reci, prva škola frule je bila za ovo Milinka Ivanovića. Dolazila je, znači, ova knjiga, 3 CD-a i moja C frula. I taj komplet je on, Milinko je prodavao tamo po 200 eura, onda sam radio za školu frule na Palama, to su bila dva momka i dvije curice. Taj momak jedan već je na takmičenjima počeo osvajati nagrade. Na Sokolcu ima škola frule 7 polaznika, uči muzičar, harmonikaš, ali ispravno je uči lijepo. Za njih sam radio nekolike frule. Onda od skoro i Draško ima školu frule u Rudu. On može, ako treba nešto reći, ima sad...
1: Kakva je to škola?
2: Pa nakon nekoliko učenika, ovaj Fadil nam je donirao frule za djecu da ne bi učili na pogrešnim tonalitetima pa da ne pokvare sluh. Tako da imam 4 učenika koji su zainteresovani, koji hoće, vole i tako jednom sedmično okupim posle mog radnog vremena i malo ih učim, sviraju, hoće, vole i tako.
1: I koliko traje čas?
2: Pa zavisi, nekad se zasviramo pa ostanemo duže, uglavnom oko sat vremena, nekad kraće i tako.
1: Da li im zadate koje pjesme, kola da nauče?
2: Naravno, naravno, sad je to mnogo lakše, oni mogu se da nađu na internetu, onda na svojim Android telefonima mogu da instaliraju metronom pa da sviraju tačno ritmu i tako.
1: I da li vježbaju? Prestana.
2: Pa neki vježbaju, neki ne vježbaju, ne. Kako kod. Uglavnom imam nekoliko talentovanih.
1: Da, koliko vi dnevno vježbate?
2: Pa vjerujte, zadnje vrijeme nekad nemam vremena, pa mi ta škola frula dobro dođe da malo i ja provježbam, a inače nekad se desi i prođe po 10 dana da ne uzmem frulu da zasviram, pa mi onda bude žao. Nekad sam svirao svaki dan po nekoliko sati dok sam se takmičio i tako.
0: Izuzetan je talent. Ko se nije družio sa srbijanskim frulašima? Ne može biti frulašni. Draško je odlazio na časove u Gornji Milanovac kod jednog profesora Stankića.
2: Nenad Stankić.
0: Nenad Stankić. I koliko si bio dana tamo, 7 dana je, osnovne stvari je kasnije. Čovjek je vidio da ima talenat, rekao dovoljno je, idi nastavi sam vježbati.
3: Poslušat ćemo Bosančica kolom u interpretaciji Salke Seferčehajića na fruli uz pratnju Velikog narodnog orkestra Radija televizije Sarajevo pod vodstvom Julija Marića i Hrasničko kolom u interpretaciji Hamdije Salkovića uz pratnju Narodnog orkestra Radija televizije Sarajevo. Snimci su iz 60. i 80. godina.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Ko je Jasna Ćirić? Kao jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli jevreji nekada, oni jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine. Puno muslimana je pomoglo mojoj porodici da se prebace iz Zvornika u Srbiju ponovo. Pamtim to Galagu, Mujkića ili tako nekako dugo, ali u toj selekciji, jer ne možete baš svakog da nagradite medaljom pravednika, nego je samo oni koji su strogo stavili glavu i potpisali nešto da su oni, da su moji Srbi.
1: Postoje pravila koje je izraelska država u stvari napravila za dobivanje statusa pravednika. Da. Tako da onaj puno je porodica, evo da kažemo, i nasljednika nekako i dobilo status pravednika kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Pričali smo mi puno tome u emisijama Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pratili te životne puteve. Da li ste uspjeli u tim vašim, opet se vraćamo na istraživanja, sam čin zarobljavanja da istražite?
0: Sam čin baš i ne, ali sam recimo u Bijeljini saznala, u Bijeljini je živela dedina sestra, zvala se Nina Semo. Oni su držali, bila je udata za najbogatijeg jevrejna u Bijeljini iz porodice Semo, koji su držali nekakav bioskop Edison i trgovine, naravno. Saznala sam u jednom intervju koji sam radila 2009. godine da su sve jevreje Bijeljine ujutru u 4:30 odveli, s tim što su žene odveli na banjicu, i jedna gospođa koja mi je davala intervju, umrla je nažalost, Angelina Kazandžić, govorila mi je da je od dedine sestre ćerka Regina Semo bila njena školska drugarica i da je ona u 4:30 noću, onako kao devojčura od 16-17 godina, nisu je roditelji dali da čuje kakva je to galama na ulici kad vode jevreje, nego je jednu zavesu od tafta isekla i stavila oko i videla da vode jevreje, i videla Reginu Semo, njenu školsku drugaricu, a moju rodicu da je vode. E, tako da od mesta do mesta su ih vodali, ubijali, vodali, ubijali.
1: Vi znate da je jako malo tih svjedočenja, barem zapisanih, kada generalno govorimo o regiji kompletnoj.
0: Imate knjige, ja sad ne mogu baš da kažem nešto, i ovdje Eli Tauber radio, nešto su to radili i dvoji istoričara iz Tuzle, Anisa i Rustem, izvinite, ne pamtim im prezimena, radila sam i ja sa njima, oživljavali su malo uspomenu na jevreje u Bosni i Hercegovini. Opet pak svako selektivno za neki deo Bosne i Hercegovine.
2: Jasna Ćirić, gošća emisije o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

0: običnih Jevreja za koje su pripremani paketići. U njima je bilo brašna, ulja, malo šećera, tjestenine. Dolazili bi uvijek isti, meni nepoznati ljudi, po te paketiće. Još nešto mi je ostalo duboko urezano u sjećanje. Nona je petkom predavala te paketiće.
1: Ko je? Jasna Ćirić.
2: Kao Jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gdje su živjeli Jevreji nekada, oni Jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine.
1: Emisija o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
3: Šta se dešava sa Nišom? Došli su u Niš.
2: I ostali tu 4 godine pod drugim imenom. Ne znavši ništa šta je sa ostatkom porodice, apsolutno ništa nisu znali. Ni da su im sinovi ubijeni, ništa nisu znali.
3: E sad, kako i na koji način su to saznavali?
2: Posle rata.
3: Jer, kako su preživjeli uopšte u Nišu bez ičega?
2: Bez ičega je sad, to je ono, ta srpska imena su im bile ulaznice za siguran život. Baba i deda već onako stari, oni ništa nisu mogli, oni su iznajmili jedan stan, posle smo s tom porodicom jako dobri bili, iznajmili su jedno, u kući jedan stan. I onda se desilo da gazdarica traži od moje babe Dare, a ne Sofije, da joj spremi kolače za slavu. Moja baba nema pojma, ali strah čuda čini, pa je to uradila. Moju mamu zamolili da služi slavu. Nije znala, ona ide služi, pa ide pa pere ruke. Služi pa pere ruke. Ovi rekli, ti ko da si Jevrejka, samo ideš pa pereš ruke. Onda je ova stara gospođa, ta gazdarica, odvela moju babu u crkvu i rekla je posle gospodaru, ma što si ti, kaže, ovako u krug krstiš, ko da ne znaš, ajde, kaže, nisi ti dobro videla. Ono šta je pakao koji su prošli u Nišu, ono što znam što je mama mi rekla u jednoj rečenici, 4 godine nismo jeli meso, 4 godine jeli smo samo proju, tako da proja nikad u moj život nije ušla, jer mama je rekla posle rata proja nikad više neće da uđe u našu kuću. Mama je bila mlada, imala je 20 godina i ona je počela da radi kao Mirjana Marković, a ne kao Julijana Hajon, da radi u jednoj štampariji, u crkvenoj štampariji u Nišu, gde je moj otac bio šef. I oni su se tu, šta su mogli, ne znam, zaljubili.
3: Ostanite na tome, sad ćemo se ponovo vratiti na godine poslije Drugog svjetskog rata. Kao jedan jako zanimljiv dio priče, iz razloga što se divim vašim roditeljima, u stvari i roditeljima roditelja, kako su sačuvali i uspjeli sačuvati svoje imena? Da li ste došli do tog podatka?
2: Da, odmah posle rata, kad je bio kraj rata, moji su se iz Niša vratili u Beograd, ušli u svoj stan i nisu našli ništa osim jedne livene peći koju niko nije mogao da izvuče. Onda su im vlasti uzele kafanu, koja se više nikad nije vratila u naše ruke, ostale su samo stanovi. Pa su posle opet po nekoj komandi dobijali stanare u svojim stanovima, a imena su odmah vratili svoja, vratili su se svi na jevrejska imena i prezimena. Posle jedno 6 mjeseci od završetka rata i dolaska iz Niša u Beograd, 6 mjeseci nisu mogli da uđu u svoj stan, ušli su, ali dok nisu nešto, da prvo ne znali, nisu znali da li da traže svoje, da saznaju gde je ko, ili da preživljavaju na patosu. I onda su nekakve stvari bili kod jednih poznanika i umeđu vremenu je krenula potraga koja do dana današnjeg još uvijek traje za nekim članovima. Gde je ko nastradao, da, porodice. I onda su se posle 6 mjeseci od završetka rata definitivno vratili u svoj stan. Mama moja,

0: baba i deda, s tim što nije bilo niti nameštaja, pa je deo po deo nekako stizao. I onda su 48. odlučili, kad su videli da više nikog nema, Crveni krst im je davao dosta informacija, nekad tačnih, nekad netačnih, Međunarodni Crveni krst, rešili su da odu u Izrael. I oni su se ispisali svi iz knjige državljana FNRJ ili koja već zemlja bila. Međutim, 48. godine iz Niša dolazi moj otac u Beograd da prosi moju mamu, koja je spremna za odlazak u Izrael sa roditeljima. I tu nastaje problem. Koji problem? Moja mama, mom tati kaže, imam dva problema. Pod jedan, ja nisam Mirjana Marković. Znači, ona je 3 godine posle rata i dalje krila svoj identitet od mog oca. Ja nisam Mirjana Marković, ja se zovem Julijana Hajon. Moj otac kaže, dobro, ajde dalje. Ja nisam pravoslavne vere, ja sam jevrika. Moj tata je rekao, meni neće da smeta i nikad mu nije smetao. Taj od nagli povratak mog oca, najverovatniji u život moje majke, i ta prosidba je učinila to da se sad i stanje u čitavoj porodici izmenjalo, da oni odustaju od odlaska za Izrael, jer FNR je rekao, svako ko želi da se iseli, opet je zakon bio i posle Drugog svjetskog rata specifičan za Jevreje, a želi pasoš da dobije, mora pokretne i nepokretne imovine da se odrekne u korist države da bi se dobio pasoš. Moji su pristali da se odreknu svega da bi dobili pasoše, ispisali su se iz knjige državljana, ili je to moralo, a onda se pojavljuje moj otac koji mi je poremetio sve planove i 1948. godine moja majka prelazi u Niš da živi. I ono što je, imali su naravno divan brak.
1: A baba i djeda?
0: Ostaju u Beogradu.
1: Ostaju u Beogradu.
0: Ostaju u Beogradu. E, ono što je bilo, kad sad gledam ovako zrela, a šta se meni pak u detinjstvu dešavalo, to je taj sukob dve kulture. Koji se tad nije osetio, ali kasnije... kad je čovjek zreo, osjeti se taj sukob dve kulture.
1: Pričat ćemo, znači, jer vas vraćam kroz prošlost, znači na tu 48. godinu, iz razloga što je upravo tad došlo do prvih saznanja o braći.
0: O stradanju.
1: U Jacima, jel tako se to?
0: U Jacima, ja.
1: U Jacima, u stvari, koji stradaju širom logora za Jevreje u ovoj regiji. Priča iz tog perioda, kao što ste rekli, u stvari nekako su sve stavljane sa strane i šutilo se o tome.
0: Tako
1: i je. Opet se vraćamo na vaša istraživanja. Koliko je bilo, znači, očeve od, znači, dede, faktički, od dede, odnosno od mame, braće, koji su stradali i gdje?
0: Pa, dva mamina rođena brata, rekla sam, stradali su od četničke ruke negde kraj Šapca.
1: Nakon što su iz Zvornika pokušali da se spasu?
0: Došli su iz Beograda u Zvornik, bili jedan dan tu i neko ih je pokupio, ko ih je kupio, ja dotle već tolika istraživanja ne postoje. Ali znam i ime i prezime osobe kojih je zaklao. Ali ono što nikad ne bi upotrebila, da posle ovoliko godina bilo čije ime pominje, a sve sam uspela da saznam, jer kad istražujete ili istražujete sve ili se klonite uopšte toga, nikad ne bi nijedno ime izgovorila zbog loše
1: toga
0: krvi,
1: što, naravno,
0: da neko ne bi, neka generacija
1: se.
0: I to nikad iz mojih usta ne bi izašla, sve sam otkrila ko je i šta je uradio. Naravno, ima za jednog babinog brata, tu totalna jedna nepoznanica, da li izvršio sam ubistvo po dolasku Nemac

0: Beograda ili su ga oni odveli u jedno selo kraj Beograda i ubili. Nema mrtva usta, ne govore.
1: Jasenovac?
0: Jasenovac, da, s tim što sam ja išla i odnela sva imena. Jer krojači istorije ne daju da se brojke
1: remete.
0: Naravno, a ja sam tu da im remetim i život i brojke. Ja sam pre jedno 10 godina, možda više, odnela, najavila svoju posetu, dobila sam jednu ovakvu knjigu žrtava, za koje sam ja već znala i da nema mojih. Odnela sam im formulare koje sam popunila da želim da se oni upišu kao žrtve Jasenovca i oni su upisali i sad u svojoj stalnoj postavci, ali o kojoj ne bi, stoji imena moje porodice koje je tu u Jasenovcu ubijen.
1: Koliko je to članova?
0: Pa recimo sad 10. 10 muškaraca ubijeno tamo. Gro ih je ubijen na sajmištu u Beogradu, što u gasnim komorama. Gro ih je ubijen na Banjici, Topovskim šupama, pa okolina Beograda, jer takve precizne spiskove još niko nije uradio za neke delove Beograda gde su ubijeni, tako su kopani u kolektivne jame i spaljivani posle.
1: Da li postoje pisani tragovi u arhivima tadašnjih
0: vlasti? Sad se otvaraju.
1: To sam i očekivala da
0: nam
1: kažete.
0: Ne ono koji je rok 50 godina, malo su ga povećali na 70, tako da je skoro otvoren još jedan arhiv koji mi je ta moja pisanja malo poremetio, ali opet nalazim balans u svemu. Jer sajmište u Beogradu kao najveći jevrejski logor je vrlo aktuelno pitanje i za današnju vlast i uopšte za pravljenje jednog memorialnog centra koji se odnosi na sve, ne samo na Jevreje koji su najviše tamo stradali, to je bio prvenstveno jevrejski logor. Tako da to aktuelno pitanje je dalo i onaj jednu notu da sad se malo i arhivi otvore da vidimo. Spiskovi postoje, samo treba čovjek da ih nađe.
1: Želja je u stvari da svi spiskovi budu otvoreni.
0: Apsolutno sam za to.
1: Jer ljudi zaslužuju istinu.

0: Jasna Ćirić gošća emisije o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
1: Kao Jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli Jevreji nekada, oni Jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine.
2: Želja je u stvari da svi spiskovi budu otvoreni.
1: Apsolutno sam za to.
2: Jer ljudi zaslužuju istinu. Iako tvorci historije češće i najčešće u stvari pišu historiju onako kako ih ona vuče možda ili ih ona zanima, istina je ta koja rukovodi činjenicama. E sad da se mi vratimo onim lijepim činjenicama iz vaših života koje u stvari su napravile. Tetka me zanima, život, gdje tetka i kako je tetka u stvari došla do Kanade? Ona nam je ostala u ovoj priči nepokrivena.
1: To je ostalo i to je isto vrlo zanimljivo. Ostalo je, dakle, moja tetka Matilda Hajon je sa svojom sestrom Olgom Blam bila u Nišu. Krile su se nezavisno od roditelja i sestre, nisu se poznavale uopšte. A kaže, mi smo, sretnemo se u gradu, Niš je i danas mali, kaže, pa govorimo očima, nisu smele ni da zastanu. Jednog sekunda stiže poternica za tim mojim tetkama, dolazi prijatelj iz Beograda koji ih obaveštava o tome, oni napuštaju teritoriju Ništa i izvodi ih jedan čovek do granice sa Kosovom. Kosovo je bilo pod Italijanima i druga su pravila važna. I one ulaze u Italiju i tamo su bile u jednom logoru, ali ne logor smrti, nego oni radni logori, gde jedna od mojih tetki upoznaje jednog Italijana. Rat se završava, da skratim priču, Međunarodni crveni krst se kontaktira, njima se javlja da niko nije preživio u Beogradu. Moja tetka, jedna se udaje u Italiji, prelazi na katoličanstvo i ostaje do 101. godine, živjela u Italiji do pre 10 godina. A moja rođena tetka drugi put piše Međunarodnom crvenom krstu, dobija odgovor da niko nije preživio u Beogradu. Ona reši da krene brodom za Izrael ili ti za Palestinu tad, šalje stvari. U međuvremenu jednim brodom, čekajući drugi brod koji će neke stvari koje imala, šta je to, ko bi ga znao. Imam čak i spisa koje su to stvari. Ćebe, haljina, sandale. Jednim brodom ide to, pa se čeka drugi brod iz Dženove koji ide. U međuvremenu ona upoznaje mog teču ili ti muža svog upoznaje i kako je on prošao i Auschwitz i niko nije preživao, njih dvoje reše da iz Italije idu za Kanadu. Ali opet, kad su i otišli, 46. godine su otišli u Kanadu, nju je mučilo da li ima. I opet se javljala Međunarodnom crvenom krstu i javljala, dok jednog dana nije došlo obaveštenje da u Beogradu, da joj braća nisu preživela, ali da u Beogradu na adresi Njegoševa 2 žive Aron, Sofija i Julijana Hajon. Da su u životu. E sad možete da mislite, 50. godina, prvi telefonski poziv na bivšu kafanu koja je bila u parteru. Jer pisma nisu putovala ako sad što putuju 3 sekunde. Tetka je pozvala i posle možda godinu dana ili pola godine je došla prvi put u Beograd da vidi roditelje. Ali je ostala do kraja života da živi u Kanadi, s tim što je

0: dolazila u Beograd iz Zvornik. Obavezno. Obavezno.
1: Da li je pričala o Zvorniku kad se vraćala u tim danima iza 50-ih godina?
0: Pričala je samo o Zvorniku uopšte u životu. Zvornik, Zvornik, Zvornik, tačka. Ne Beograd, Zvornik. To je nešto specifično ostalo njoj. Moje mamine.
1: Nije... I šta je tetka pričala o Zvorniku najviše?
0: Samo o tim druženjima divnim koja su se zadržala.
1: Tako da li je ljude spominjala?
0: Spominjala je.
1: Imena spominjala?
0: Sve. Sve. Sve. Sve imena, čak je sa jednom gospođom koja se u Tursku odselila još pre Drugog svjetskog rata, bila je školska drugarica, do zadnjeg ostale su u kontaktu. Čak sam i jako te tete Zumrute išla u Istanbul. To je, taj Zvornik je neki fenomen s nekom magijom, ne znam. Tad bar bio, nisam sigurna da je sad.

0: Beogradu na adresi Njeguševa 2 žive Aron, Sofija i Julijana Hajon. Da su u životu. E sad možete da mislite, 50. godina, prvi telefonski poziv na bivšu kafanu koja je bila u parteru. Jer pisma nisu putovala ako sad što putuju 3 sekunde. Tetka je pozvala i posle možda godinu dana ili pola godine je došla prvi put u Beograd da vidi roditelje. Ali je ostala do kraja života da živi u Kanadi, s tim što je dolazila u Beograd iz Zvornika. Obavezno.
1: Da li je pričala o Zvorniku kad se vraćala u tim danima iza 50. godina?
0: Pričala je samo o Zvorniku uopšte u životu. Zvornik, tačka. Ne Beograd, Zvornik. To je nešto specifično ostalo njoj. Moje mami ne.
1: Nije... Šta je tetka pričala o Zvorniku najviše?
0: Samo o tim druženjima divnim koja su se zadržala.
1: Tako da, da li je ljude spominjala?
0: Spominjala je.
1: Imena spominjala.
0: Sve imena, čak je sa jednom gospođom koja se u Tursku odselila još pre Drugog svjetskog rata, bila je školska drugarica, do zadnjeg ostale su u kontaktu. Čak sam i jako te tete Zumrute išla u Istanbul. Taj Zvornik je neki fenomen s nekom magijom, ne znam. Tad bar bio, nisam sigurna da je sad.
1: E sad, Njegoševa je bila suđena da vaši roditelji u stvari odu iz Njegoševe ponovo prema Nišu. I nećemo reći da nastaje sukob kultura, ali nastaje nešto što vi danas pokušavate da pomirite u sebi.
0: Pa miri se tako to u sebi što kažete, što jedno malo spustite, a drugo dižete. Kod mene je očito taj mamin jezičak prevagnuo više, da je mene to lupilo da radim sa 20 i kusur godine i da ja još uvek nestajem. Ja i dalje izbacujem priče, i dalje se sećam i žrtava i radim porodična stabla i pišem i uporno pišem i neću ja stanem još uvek. Nema stajanja.
1: Da, ali to je predivno.
0: Sad, da li neko čita? Ne zanima me, na internetu sad bar stoji sve. Pa ipak neko pročita, pa nekog zaintrigira, pa uradim neki film.
1: To znači, iako je mama šutila, ipak je puno prenijela na vas.
0: Tajne su se sve otkrile, karte su otvorene kompletno.
1: Ili su možda te tajne u stvari
0: ne, valjda je ta šutnja što kažete aktivirala ono da želim, da moja radoznalost, da želim da saznam. Da želim. Ono što oni ćute, ono što oni pričaju na ladinu da kriju od nas, dece. Jer nije zgodno da detetu baš kažete, znate, sve su nas pobili.
1: Da li bi vi svome djetetu to danas rekao?
0: Pa nisam sigurna. Da bi malo dete trpala sa takvim informacijama o žrtvama. Ali u nekom periodu da.

0: Ali kad dete bude, ne dete malo, kad bude zrelo, sigurno bi rekla, bar ja. A one su izabrale da šute.
1: Bez obzira na vaše godište?
0: Pa posle su je to pričale, ali nevoljno. Jer muku najgore ispričati. Nekom je najgore, one su izabrale da 8 godina odgovaraju na 100 pitanja koja niti su teška bila, ni dad Bože. A meni je trebalo, znači, od 1985. do 2016. da složim 32 slike i da složim priču.
1: Hvala vam puno što ste složili tu priču danas za nas.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Spikerka Senada Smaković. Tehničku realizaciju emisije potpisuju Samir Gađo i Branka Ilić. Urednica emisije Arjana Tafro.

Informativni program Federalnog radija Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Za Andrija Bela se ni u kom slučaju ne bi moglo reći da je rođeni romanopisac. Nedostajalo mu je stvaralačke snage, sposobnosti da procijeni situaciju, da razluči bitno od nebitnog. Nedostajalo mu je dinamizma i dar zapažanja jednog Balzaca. Nikada se nije vježbao u pisanju,

otac upropašten, bio bih postao zubar, advokat, sudac i tako dalje. Toliko sam zaglušen ovom dosadom da i ne želim ništa drugo. Nesretan sam. Hoćete li smatrati to dokazom moje propasti ako vam priznam da čitam oglase u La Cotillon?